Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, hari ni game dia teka-teki. Kulin boleh bagilah teka-teki kat saya.
2: Okey, sebagai Gen Z akan bagi ke Gen M.
1: Sebenarnya saya yang suka rela ya.
2: Okey, kali ni bagus sebab suka rela. Okey, untuk teka-teki yang pertama, banyak-banyak kuih. Kuih apa paling jauh?
1: Oh, kuih apa? Pernah dengar ni.
2: Okey, banyak-banyak kuih.
1: Kuih apa paling jauh?
2: Ya. Yeah.
1: Kuih paling jauh. Aduh.
2: Okay, tiga. Dua.
1: Kuih.
2: Satu. Dia bukan kuih-kuih. Bukan, ni bukan sesi menjual kuih ya.
1: Kuih.
2: Okey. Kuih yang paling jauh ialah kuih bulan. Tuak dekat bulan kan?
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL 20 lagu paling popular. Aku simpan menekat luar dan diam. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Jom Pagi Energy Ready.
1: Nak lagu tu?
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
3: Pilihan Hai
0: 15 buah lagu telah anda dengarkan di Pilihan Hangat KL. Berbaki 5 buah lagu saja, kita nak berada di kemuncak Pilihan Hangat KL lah. Lagu yang sedang hangat, lagu yang sedang trending dan yang paling mendapat perhatian minggu ini yang akan anda dengarkan selepas ini. Tak perlu undian, tak perlu nak teka-teki. Sekarang ini jom kita layan 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL dan selepas itu kita akan sambung dengan Spotlight Artis Pilihan Hangat KL.
3: Pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, dan untuk waktu ni, kalau tadi lagunya Pagi Yang Gelap, saya rasa pagi saya pun agak gelap pagi ni. Sebab kena denda.
2: Sebab orang kalah, orang tak dapat jawab.
1: Okey, tak denda apa saya yang ni?
2: Hari ni, macam saya bagi tahu tadi, AP kena nyanyi spontan. Dan tema dia pun babe.
1: Oh, babe juga?
2: Walaupun awak tak ada babe, awak kena juga denda nyanyi lagu babe.
1: Kita karaoke, tapi saya ubah lirik je kepada babe, lagu Sonata Musim Salju, boleh?
2: Boleh.
1: Okey, jom kita. Wow.

0: Layanan Hangat KL masih lagi bersama saya Anne Dayana. Dan untuk spotlight artis minggu ini, kalau kita sebut nama Kai Bahar, rasanya ramai yang terus ingat satu gelaran yang cukup sinonim dengan beliau, iaitu King of Smool. Tapi tahukah anda semua, perjalanan Kai Bahar dalam dunia muzik sebenarnya bermula jauh sebelum nama beliau meledak di media sosial. Dan Kai Bahar yang berasal dari Kanga Perlis ini merupakan anak keempat daripada 6 adik-beradik. Dan sebelum bergelar penyanyi popular, beliau pernah menghiburkan orang ramai sebagai basker di Kuching, Sarawak. Dan beliau juga rajin memuat naik video nyanyian dan lagu ciptaan sendiri di YouTube. Kemudian datanglah satu titik yang mengubah perjalanan kejayaan beliau, di mana sekitar tahun 2016, video nyanyian Kai di aplikasi Smool mula tular. Dan antara lagu yang mendapat perhatian termasuklah Ku Tak Akan Bersuara, Sudah Ku Tahu dan juga Memori Berkasih bersama Siti Nordiana. Daripada sekadar menyanyi secara online, nama Kai mula dikenali bukan sahaja di Malaysia, malah mendapat perhatian peminat di Indonesia dan beberapa negara lain. Malah bakat beliau turut mendapat perhatian program hiburan Indonesia Silet. Dan dari situlah perjalanan Kai Bahar semakin berkembang, daripada Smool ke pentas persembahan rakaman lagu Dunia Lakonan dan seterusnya meraih pelbagai pengiktirafan. Dan antara pencapaian yang cukup mencuri perhatian ialah apabila Kai Bahar memenangi artis baru meletup pada tahun 2017 selain beberapa anugerah populariti dan muzik pada tahun yang sama. Daripada basker, daripada video cover, daripada Smool, Kai Bahar membuktikan satu perkara yang kadang-kadang peluang besar bermula daripada satu yang kita buat dengan penuh minat walaupun pada mulanya nampak kecil saja. Dan sekarang ini nama Kai Bahar sudah menjadi antara nama yang cukup dikenali dalam industri hiburan tanah air. Itulah sedikit kisah mengenai Kai Bahar, King of Smool. Dan selepas ini anda akan dengarkan lagu daripada nyanyian Kai Bahar, semestinya buah tangan terbaru, dengan lagu Ala-Ala Sayang dan juga beberapa lagu lain dari Kai Bahar di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis Pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, dan untuk waktu ni, kalau tadi lagunya Pagi Yang Gelap, saya rasa pagi saya pun agak gelap pagi ni.
2: Yeah.
1: Sebab kena denda.
2: Sebab awak kalah, awak tak dapat jawab.
1: Okey, tak denda apa saya yang ini?
2: Hari ni, macam saya bagi tahu tadi, AP kena nyanyi spontan dan tema dia pun babe.
1: Oh, babe juga?
2: Walaupun awak tak ada babe, awak kena juga denda nyanyi lagu babe.
1: Kita karaoke, tapi saya ubah lirik je kepada babe, lagu Sonata Musim Salju boleh?
2: Boleh.
1: Okey, jom kita. Wah.

0: 找你吗？啊，你帮我做做做。
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlibat semacam itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Naqib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut mabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzera Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Dato' Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya. Sukan Formula One Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026. Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ke-3 diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6 manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA 28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitud 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan.
0: Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing, majoritinya warga China, dalam operasi terbesar tahun ini membanteras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Immigration Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut mabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan taja utama sekali lagi. Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.05 tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.16 petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Dan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
1: Kiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah berkata, Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
1: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan, menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta doakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putera Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putera Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
1: Datuk Seri Arthur Joseph Kuro. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak permohonan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan aquaculture, prasarana seluruh JT, unjam, perubahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elang sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
1: Muhammad Faiz Fadzil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equin selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equin bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula One beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula One yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, lagu daripada Aizat Amdan bertajuk Pergi dalam menghiburkan kita pada petang ini dan membawa kita pukul 6.30 minit petang untuk Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa yang akan menemani anda sampai pukul 8 malam nanti, okey? Baik, untuk Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 pun tadi saya adalah sedikit perkongsian, dan untuk perlumbaan ini telah sampai ke penghujungnya dan kita dapat saksikan Max Verstappen daripada pasukan Red Bull berjaya memperolehi podium tempat pertama. Di tempat kedua daripada pasukan Mercedes, Kimi Antonelli, dan di tempat ketiga berjaya daripada pasukan Ferrari iaitu Lewis Hamilton. Jadi perlawanan ini ataupun perlumbaan ini tadi saya dapat saksikan yang sangat sengit membawa ke pengakhiran. Dan kalau kita berbual tentang F1 yang sedang berlangsung di Malaysia sekarang ini dan di Sepang, dan kita juga pernah ada selebriti-selebriti dunia pernah mendatang ke circuit kita iaitu F1 Petronas Sepang International Circuit, dan antaranya kita pernah didatangi Shah Rukh Khan iaitu pelakon Bollywood yang cukup terkenal melalui filem romantik Kush Kush Hotahe kan, dan seterusnya Nicole Scherzinger iaitu penyanyi pelakon Amerika yang paling dikenali sebagai vokalis utama kumpulan The Pussy Doll, dan yang ketiga kita juga pernah dihadiri dengan Benedict Cumberbatch iaitu pelakon British yang terkenal sebagai Sherlock Holmes dari siri Sherlock Holmes dan juga Doctor Strange dalam Marvel, dan yang keempat iaitu semestinya pelakon daripada tanah air kita Michelle Yeoh iaitu pelakon kelahiran Malaysia yang dikenali sebagai mencipta sejarah sebagai wanita Asia pertama yang memenangi Oscar pelakon wanita terbaik, dan yang terakhir iaitu Jermaine Jackson iaitu penyanyi dan juga pemuzik merupakan salah seorang anggota Jackson 5 selain mempunyai kejayaan solo yang berjaya. Jadi itu antara selebriti dunia yang pernah datang untuk menyaksikan sendiri F1 di Petronas Sepang International Circuit. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya suka untuk berkongsi dengan anda petang-petang untuk hujung minggu begini kan. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL. Kita ada lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, Musik KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.15 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, kan, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Membawa kita pukul 8.40 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu persembahan Dato' Awi dan juga Ziana Zain bertajuk Senja Nan Merah, menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Baik, untuk filem dan juga telefilm yang terbaik yang saya akan kongsikan dengan anda, yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM, semestinya di TV2. Jadi untuk esok 5 Oktober 2026, hari Isnin, pada pukul 9 malam anda boleh saksikan filem yang bertajuk Dream Girl. Jadi peminat-peminat Bollywood, esok malam ada filem Bollywood, okay, kat TV2. Dan filem Dream Girl ini berkisahkan Karimveer Singh, seorang pemuda dari Mathura, mempunyai bakat luar biasa dan dia boleh meniru suara wanita dengan sempurna. Disebabkan masalah kewangan, dia mendapat kerja di sebuah pusat panggilan di mana dia menyamar sebagai puja dan bercakap dengan ramai lelaki yang kesepian. Jadi kalau anda nak tahu macam mana konflik filem yang berkisahkan Dream Girl ini, anda boleh saksikan esok malam pada pukul 9 malam di TV2 bersama keluarga anda, rakan-rakan anda. Kan dah balik kerja tu, dah pulang daripada kerja, bolehlah layan cerita Bollywood, okay? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sampailah pukul 11 malam, okey? Jadi mana peminat-peminat kental kita rock kapak, kejap saja lagi, okey? Jadi jom kita teruskan lagu-lagu yang menarik juga untuk malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Datuk Jamal Abdillah bertajuk Gadis Melayu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Joe Flizzo bertajuk Sunyi. Lagu je tajuk Sunyi, KFM tak pernah sunyi. Musik KFM ini baru KL.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, Mak Long rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya Mak Long, jawapan Mak Long, Mak Long nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam, macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 4 Oktober 2026 bersamaan hari Ahad. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam hujung minggu KL daripada waktu sekarang ini sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan sekarang juga kita telah masuk ke segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an, yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam nanti juga. Dan pada pukul 11 malam sampai pukul 12.30 malam, kita akan berhibur pula dengan segmen iaitu Regiment Rockets, lagu-lagu rock yang terbaik daripada kategori rock keras, rock daripada luar negara, blues, semua jenis rock. Kita akan berhibur selama 1 jam nanti pukul 11 malam, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua. Untuk Hits Roman Cinta, kita ada lagu daripada Dynamic bertajuk Biar Putih Tulang, musik KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Left Handed bertajuk The Bunga Wangi telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.52 minit malam untuk hujung minggu KL dan juga hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an sampai pukul 11 malam nanti. Okey, baik, kepada pendengar-pendengar tercinta KL FM ni, anda juga masih lagi berpeluang untuk pencarian penerbit rancangan KL FM. Anda boleh sertai geng 972 dan antara syarat permohonan untuk menyertai pencarian penerbit rancangan ini, anda mestilah berkelayakan asas seperti berwarga negara Malaysia, berumur 20 hingga ke 30 tahun, mempunyai diploma dan juga ijazah dalam bidang penyiaran, media kreatif, perfilman ataupun reka bentuk, dan juga mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisian grafik dan mempunyai pemikiran kreatif dan juga inovatif. Jadi dalam dari segi kepribadian pula, mestilah penampilan yang menarik, berkeyakinan tinggi dan juga boleh bekerja secara berpasukan. Dan antara dokumen yang kami perlukan daripada anda semua iaitu semestinya resume anda. Anda hendaklah membuat video pendek sebagai penyampai radio maksimum 2 minit dan juga salinan sijil diploma dan juga ijazah. Jadi anda boleh hantar anda punya dokumen yang lengkap ini ke klfm@rtm.gov.my. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut info tentang pencarian penerbit rancangan KLFM ini, anda boleh pergi ke media sosial rasmi KLFM di Instagram. Kita ada KLFM97.2MHz dan juga di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Jadi dekat sana kita dah pin dah poster pencarian penerbit rancangan ini. Anda boleh tengoklah dekat sana, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, lagu-lagu rock balada rock kapak yang terbaik. Kita ada lagu daripada Slam bertajuk Kembali Merindu, Musical FM. Ini Baru KL.

Pada Fabian bertajuk Untuk Mu Sayang telah menghiburkan kita pada malam ini di Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Kita berhibur sampai pukul 11 malam nanti, okey? Baik, untuk jangkaan cuaca Map Malaysia, esok 5 hari bulan 10 2026 bersamaan hari Isnin, mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum mencatatkan sehingga 33 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia akan terjadinya ribut petir di beberapa tempat di sekitar Kuala Lumpur. Jadi kepada anda semua orang-orang KL, kita seperti biasalah kan, sekarang bila petang je hujan, bila petang je hujan. Lagi-lagi bila ribut petir ni membuatkan air di kawasan-kawasan tertentu akan naik. Jadi berhati-hati kalau tengok keadaan macam dah nak naik air kan, ataupun banjir tu macam dah nak naik, janganlah kita redah. Kita berhentilah di mana-mana tempat yang lebih selamat dan jagalah keselamatan anda semua, okey? Baik, jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta sebab dah tak lama dah ni. Ada juga nanti yang marah ni. Jangan cakap banyak sangat, nak dengar lagu rock kapak. Jadi jom dengarkan lagu daripada Rusty Blade, Tiada Lagi Aku, Musical FM. Ini baru KL.

Lagu persembahan Aziz bertajuk Di Rantai Digelangi Rindu telah melabuhkan tirai untuk hits roman cinta lagu rock balada, rock kapak, rock jiwang yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 11 malam kita berhibur. Jadi untuk hits roman cinta macam biasalah kita akan kembali untuk setiap hujung minggu hari Ahad pada pukul 9.15 minit malam. Jadi minggu depan, okey? Dan sekarang kita akan berhibur dengan Regiment Rockers, iaitu lagu-lagu

FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Sekarang kita masih lagi berhibur di Regiment Rockers, lagu rock-rock yang terbaik. Bersama saya Alif Aiman menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Baik, sambil-sambil anda tengah dengarkan lagu rock yang terbaik ini juga, anda juga bolehlah datang-datang, jemput-jemput, jenguk-jenguk di media sosial rasmi KL FM. Di Facebook kita ada KL FM ini baru KL. Di Instagram kita ada KL FM 97.2 MHZ. Dan juga di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KL FM ini baru KL dan juga KL FM official. Jadi dekat sana banyaklah info-info yang terkini yang kami akan kongsikan juga kepada anda, dan juga info daripada program-program yang terdekat akan dianjurkan daripada KL FM juga ada di sana, okay? Dan dah tengok tu, jangan lupa follow. Dah follow tu bolehlah share, okay? Dan jom kita dengarkan lagu daripada Khalifah, Singkong dan Keju. Mesti KL FM ini baru KL, Regiment Rockers.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: RNRKL, tak tidur malam, malam masih muda.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: tahu.
1: Ambil tahu.
2: Ya, hari ini menerusi ambil tahu, kita nak kongsikan mengenai jerawat. Selalunya orang concern jerawat ni tumbuh dekat muka.
3: Jerawat dekat muka eh? Habis tu dekat mana lagi jerawat akan tumbuh selain daripada muka?
2: Selain daripada muka, bahagian belakang dan bahu juga mempunyai kelenjar minyak. Sebab itulah setengah orang dia mengalami back knee yang berulang-ulang sehingga meninggalkan tompok hitam dan barut. Tak cantik lah. Muka dah depan dah bersih. Loh, rupanya belakang ada lagi jerawat-jerawat.
3: Tapi saya tak risau sangat sebab saya pakai baju. Orang tak nampak.
2: Habis tu kalau tangan baju?
3: Jadi apa?
2: Nak tengok.
3: Apa puncanya?
2: Jerawat ni bermula bila minyak, sebum ataupun sel kulit mati menyumbat folikel rambut. Dan apabila folikel tersumbat, bakteria yang hidup pada kulit ni boleh menyumbangkan keradangan. Dan masalah akan jadi lebih teruk apabila belakang kita sering berpeluh dan tertutup lama.
3: Okey, maksudnya kalau kita berpeluh bukan saja belakang badan. Depan badan pun boleh jadi jerawat juga kan?
2: Boleh juga. Dan contohnya mungkin anda akan memakai baju sukan basah terlalu lama, pakaian terlampau ketat, beg galas yang sentiasa bergesel pada bahu dan belakang, atau tidak mandi selepas aktiviti fizikal. Macam bersenam macam tu kan, lepas dah berpeluh-peluh dah main takro tu, itu akan mengakibatkan jerawat di dalam belakang badan. Dan selain itu, produk rambut seperti conditioner, hair oil ataupun juga produk badan yang terlalu berminyak juga boleh menyumbang jika kerap terkena belakang.
3: Itu apa nama, produk rambut lepas tu berminyak apa semua. Jadi ada punca lain ke?
2: Itulah antara puncanya tadi, macam kita bagi tahu dia tak mandi. Dia tak mandi dan pakai baju yang basah. Dan anda juga boleh cuba, kalau ada jerawat di belakang badan tu, cuba acne badan yang untuk acne badan yang ringan ni, boleh cuba dengan body wash yang mengandungi benzoyl peroxide. Dan carilah body wash yang benzoyl peroxide dia 2.5 hingga 5% ataupun Sensolite Salicylate Acid, contohnya Panacea 4% dan CeraVe SA. Dan produk begini senang didapati di farmasi lah.
3: Yang pasti jangan picit. Sebab orang cakap picit. Kalau kita picit jerawat ni, jerawat ni makin banyak.
2: Sebab dia punya jerawat tu terkeluar, terkena dekat kulit lain, dia akan merebak lah.
3: Jadi kalau teruk sangat, pergi jumpa doktor lah. Kadang-kadang ada sampai menanah apa semua tau.
2: Itu dah jadi macam penyakit kulit pula.
3: Jadi itulah tak guna kalau muka kita cantik-cantik, licin-licin, tapi badan pula berjerawat penuh macam tu.
2: Tapi kalau belakang badan berjerawat ni boleh mengakibatkan ketidakkeselesaan
3: rasa gatal lah kan. Lepas tu pakai baju pula rasa tak selesa. Pula lah nak marah orang. Badan tak selesa.
2: Betul.
3: Okey, itu dia ambil tahu mengenai jerawat. Dan kita nak terus beribu dengan lagu ini, persembahan Sandra. Hey kau, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yompeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semuanya dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu dalam pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yompeng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi menalpasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Arin Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Farina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa. Ini termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan. Syarikat kawalan keselamatan juga diminta memberi kerjasama bagi semakan tersebut. Jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Mesejnya jelas, jangan sembunyikan apa-apa. Semalam Dato' Sri Fadlina turun sendiri ke Yompeng bagi mendapatkan perkembangan berhubung kejadian yang meragut nyawa Arin Sofia. Beliau menerima taklimat daripada polis, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan selain turut bertemu keluarga mangsa di Hospital Sultanah Nora Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.

0: mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
1: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, 4 daripadanya di Johor, ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Gudang, Larkin dan Kluang, turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi MARA UiTM disarankan menubuhkan jabatan kontum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
1: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu, keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke Litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ha, pernah tak kita dengar mak kita kata pakai barang tu biar sampai betul-betul rosak?
2: Betul lah. Memang mak saya pun pesan macam tu juga. Kalau kereta tu pun selagi boleh jalan ke depan, jangan tukar. Kalau dah jalan ke belakang, baru tukar.
1: Sebenarnya ni untuk elak pembaziran. Tak menukar barang dengan kerap. Sebab kalau asyik menukar je tu, itu orang kata bukan dah keperluan. Itu kehendak.
2: Tapi kalau dah tahap macam ini, kena tukar. Dah tayar je ke dalam. Tayar tu bahaya. Lepas tu jangan pula kalau boleh lah invest sikit lah untuk tayar. Dia suka pakai tayar second hand apa semua kan, itu bahaya untuk perjalanan jauh tau.
1: Invest lebih sikit boleh tahan lama. Okey, ni komen daripada Akmar. Dia kata, aduhai, dah terselioh dah tu, bawa dia pergi berurut.
2: Ada dia urut-urut yang tulang-tulang tulang patah tu kan, boleh try ya. Ada juga Peanut Tea katanya, sumpah nak tahu macam mana boleh terpelet out macam tu, langgar divider ke apa,
1: tapi masih boleh gerak lagi. Tu yang power tu. Okey, ni komen daripada Lisbom. Dia kata, terkehel sikit je tu, sapu minyak gamat elok dah.
2: Ini pasal mak-mak juga tu. Okey, ada juga Fafau 7994, adik memang betul lah tu, selagi boleh jalan guna je.
1: Okey, komen daripada Nurul Jannah, sama lah macam saya, tayar pecah pun guna lagi sampai tak boleh jalan. Sian dia tak mampu kan, tukar pun second hand je, mula pakai tayar spare, sementara nak gaji pun pecah gak. Allah bah.
2: Itulah dia, ujian masing-masing kita tak tahu. Tapi pesan ayah saya dekat saya, walau macam mana pun tayar kena betul-betul gunakan yang terbaik,
1: yang berkualiti.
2: Sebab accident, kemalangan boleh disebabkan oleh tayar. Okey, ada juga daripada Zai Kuchan, katanya bukan rosak tu, tapi dia nak tukar ke mod terbang.
1: Macam Transformers.
2: Dia tak habis tukar lagi tu.
1: Tak habis tukar lagi.
2: Dia boleh jadi Decepticon.
1: Okey, jom kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Ini kehangatan F1 lah.
2: Dan pastinya baru-baru ini F1 telah berlangsung di Lita Sepang. Memang luar biasa sambutan Formula 1 di Sepang. Lebih 100,000 peminat memenuhi Lita. Walaupun hujan lebat dan perlombaan terpaksa ditangguhkan, secara keseluruhan 261,000 penonton hadir sepanjang hujung minggu.
1: Meriah-meriah. Okey, ni tapi dalam video tular kita hari ni, adik kita ni dia pergilah dapat kesempatan pergi ke Lita F1 tu. Tapi dia datang bukan sekadar nak tengok perlombaan. Dia bawa buku study.
2: Cara-cara F1 bergerak apa semua.
1: F1 bergerak.
2: Itulah dia belajar fizik kat situ lah. Okey, sebelum saya dikabarkan bacakan komentar anda, ini lagu bersebaan dan Rahmat dengan tajuk lagunya, Siapa di Hatimu.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.